0: الحمد لله
1: أعوذ بالله
0: والصلاة
1: من
0: والسلام
1: الشيطان
0: على
1: الرجيم.
0: رسول الله. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب سنت يالله جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام di ngeen tomb boobu ni ko Cheikh Abdoulaye Ahad waxe, nga xam ni daanaka mawdu bi njël bin gi dama ko tudde woon sax asmatul akhlaq, li ñuy tudde crise de valeur. Lu ko waral mooy aslu bi cosaanal li Serigne Abdoulaye laaj muy mbirum ñi nga xam ni dañuy immigré te jaare ko ci anam goo xam ni légalut. Mawdu bu gudd la, waaye dinañ ci tënk rek ci gàttal insha allahu taala ay point, ndax ñu bari jàngat nañ ko. Ñii naan xaru la, ñii naan du xaru, ñii naan xale yi dañu amatul benn yaakaar ci réew mi. Man angal bi ma ko jàngate mooy dama gis ni nattub sun borom la bu yàlla nattu réew mi. Lu ko waral sun borom nattu réew mi mooy dañoo saaga walli wi dëkk ci réew mi yépp, mboolem walli wi Sénégal yépp saaga nañ leen. Te sun borom moo nu waxoon ci hadisul qudsi ni man xaada lii walliyan faqad aslantuhu bil arab, ku saaga sama walliw déclaré naa la guerre. Ku desacralise sama walli wi nga xam ne dafa nekkoon lu sacré, képp ku ñëw desacralise ko man yàlla déclaré naa la guerre. Walli wi Sénégal yépp ñu desacralise leen, yàq seen der, saaga leen, tuumaal leen. Lu indi loolu jikko ju ñaaw. Salaalahu wa salaam daa waxoon ni al birru xusnul xulq, mbaax du ay batimaa, mbaax du am réew, mbaax du oto yu rafet, mbaax du col gu rafet. Mu ni mbaax mooy jikko ju rafet. Mu del wax ni wa xaaliqi naas bi xulqi adana, na ngeen jëflanteeg nit ñi ci jikko ju rafet. Rawaahu Tirmisi. Jëflanteeli nag nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu, comme ci mën a doon rek na nga jëflanteeg moom ci jikko ju rafet. Lu ko waral alquran nee na wa xuulu li naas xusna, ñeet di baqiya ci ñun bokk ci ñun fuñ jóge ci ñun